0: katsia wa e.
1: E whakaro mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa.
0: Te reo irirangi o te atsia wa toa.